جس مطلق پاگ سولہ کا تیر جس مطلق پاگ سولہ کا تیر گر جیسا نہیں کو تیر گر جیسا نہیں کو جس مستک پاک سولہ کا تیر جس مستک پاک سولہ کا تیر گر جیسا نہیں